Дозвольте за пребуање из зимскега спанца. Далши дневи, веќ сонца, алергија на цветни прах и преверене рок класике. Рок радио. Чисти рок.